0: ოდა სადაც არა თაკლასენცი სარანგამები ხარაკარასი პანიტიცი ყომ დარეკვეთე ნიმახო ხა ყომდიან აიბი გრამტვადი გასცი წმარვით ხადი ხან აიბი სნანინ ხან მაცი და ობესადია დინიმიცი ჰაა ანაბეგარა დიდატამი ამე ციდან ამა წაუკუფან წაისა ხუნმარა ხარუ ხვედი კიცი მახო ხაისა ხავადი მაწუწუბე ქუიხვე ხა Aintes, ikhatses qondo.
1: Kan kan sicwe drumming ideas rutsaron qwane di qinqwan qaro sina dugunitse. Iqhumi bada hayis qaro mathi ida. Didatsina amne usiphinane sawukuba mhara. Am swap ay. Qintsi qwa khan qaw qayba no. Gaisa mistit qawna. Hore bari. Aintes.